dalu lataraken lumaten panjenengan aja turu sore-sore. Ya menter menika tasih sore lho nggih, hampir ngantos sare. Mirengaken gede-gede lumantar 96,6 Bas FM. Ingat sangat kawula Gayatri ingkang kaji panjenengan panjenengan wonten ing kalodhangan inggih menika dinten Kamis katiti Surya 27 sasi Agustus warsa 2016. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh 2013.